kikoma munyore tabarere no mwana wa tabire mazina no ruwo no mudera tera mazima kono mukana muganda njo wa saya barogoro mwana wa were omoya guri barakanya abahasi akenda mungudo ndira.